0: ذَلِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine